0: Antena PET Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing via predstavuva momentalnata temperatura vo centarot na Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на Мидеа.мк и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
7: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден. Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 50% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
1: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Здраво, време е за будење. Штом го слушате мојот глас, знаете дека е работен ден и дека време е за подготовка за новиот работен ден. Добро утро. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Ова е утринската програма која што ја стартуваме со блокот 7 во 7. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Kings of Leon. Еве ги со You Somebody.

различна от Кенја Грей Стринджерс. Утринската програма на Антенова е првиот половина час 7-7 со комбинација од хитови од различни временски периоди и од различни жанрови. Пред Кенја Грей ги слушнавме и Хозиер и Kings of Leon. А ќе продолжиме сега со Дук Дамон и Джек Джонс, I Got You, Хугел со I Adore You, но предходно Let's Get Down to Business со Тиесто.

0: Sedem super hitovi za početok na Denat.
1: Točno je 7 časot i 30 minuti.
2: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
3: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, Добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
4: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. The Traitors, предавниците, најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
0: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.

0: 18 мај до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
5: Во моментот во Скопје веќе имаме 23 степени Целзиусови, денес не очекува сончево и топло време со мала домерена облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец. Попладне ке има изолирана појава на нестабилно со краткотраен порен дож, грмежи и засилен ветер. Сепак температурата до 34 степен, до 34 степени и овде во Скопје. Утре на повеќе места ке има нестабилно со порен дож, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ке бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен порен дож, електрик празнења, силен ветер со над 60 км на час и услови за појава на град. Од петок ќе настапи преодно стабилизирање на времето, што се однесува пак за викендот, би требало да имаме повторно сончево и топло време. Каква е состојбата со сообраќајот? Низирмјава се одбива непречено, посуви коловози, надвор од градските средини сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринската програма, јас сум Антонио, со вас се до 9 часот во утринското возење заедно со Рехау по блокот 7 во 7, ќе продолжиме со одлична музика. Следуваат Pussycat Dolls, ќе слушаме и Сабрина Карпентер, но предходно, еве го Бруно Марс.

Pusik je dolzgi slišta mena antena su aktualni single Club Song. Ti je, iako neodamna je otkaža severnoamerikanska turneja poradi slab interes i loša prodažba na bileti, grupata, sepak se je kako trio, sepak se pojavi na American Music Awards za vreme na vikendot so prviot TV nastav po poveđe od 6 godini. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly White se sega izvedla mešavina od njimite neголеми hitovi, a настапот предизвика голема носталгија кај публиката, се гледа дека цела публика уживаше, тоа може да го погледнете и на YouTube. Откажувањето на турнејата уште еднаш покажа колку денес е многу тешко да се продаваат концерти дури и за големите имења од 2000-тите години. Музичката индустрија некако се соочува со пат на интересот за скапи арена турнеи, а многу изведувачи имаат и проблем да наполнат цели сали. Исклучив се можеби само, не знам, неголемите глобални звезди како Taylor Swift, кои успеваат да создадат голема побарувачка и распродадени стадиони. За останатите, публиката денес е некако многу повнимателна со трошењето и високите цени на билетите дополнително го намалуваат интересот, па ете така и Pussy Cat Dolls ја откажа турнејата, може би ќе презакажат за некој подобри времења, отколку повторно ќе направат добра промоција. Ова е утринско довозење заедно со Рехал, ние ќе продолжиме сега со нешто што е хит на Антена Хит Парада. Lucy Ainsa, Love Bites Back и Стивен Санчес, Чак за мани, два топ 10 хитови од последното одбројување на топ листата, ги слушаме во продолжение.

0: track da Mania na Steven Sanchez e Love Bait Back na Lucien. Две песни кои се силни конкуренти и за првото место на Антена Хит Парада ги слушнат не во утринското возење заедно со Рехел. Крај на првиот час од утринската програма се слушаме и по 8, а пред крај на овој час
1: комерцијална презентација.
0: Ако размислувате за нови прозорци, проверете го новиот систем Артево од Рехел. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на rehau.mk.
1: Комерцијална презентација.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 8 часот.
1: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
4: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа. Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
8: Bruel, don't say that.

0: DM пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата DM продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
6: Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотариот 3.000 евра. Петок промолотариот 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: There is a difference from the other stations.
8: They're just spending electricity.
7: We play today's best music. This is Antenna 5.
8: This is Antenna 5.
7: Macedonia's number one hit music station.

Калвин Харис и Джейси Рейс одлично звучат во комбинација. Ги слушнавме со Оушан во вториот час од утринската програма на Антена. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Долга дилема, долгогодишна дилема, долговековна дилема е зошто жените живеат подолго од мажите. Ново истражување го открива одговорот на некој начин. За оваа разлика во животниот век меѓу мажите и жените многу се разговарало, но никогаш некако не е целосно разјаснето зошто е токму така. Но најново истражување на интернационален тим на научници нуди нови интересни увиди кои може да ја разјаснат оваа загадка. Научниците од институтот Макс Планк за еволутивна антропологија во Германија сметаат дека причината за овој феномен лежи во нешто што се нарекува теорија за хетерогамскиот пол. Што точно значи ова? Мажите се наречени хетерогамски пол бидејќи имаат два различни хромозома, еден X и еден Y. За разлика од нив, жените имаат два X хромозома. Оваа разлика во генетскиот состав ги прави мажите поподложни на генетски мутации и болести, што може да го скрати нивниот животен век. Според доктор Фернандо Колхиеро, автор на студијата, оваа генетска разлика може да биде делумно одговорна за разликите во животниот век меѓу мажите и жените. Истражувања на животинскиот свет откриваат сличен тренд. Ова не е само човечки феномен. Истражувачите ја проучувале и животинската популација во зоолошките градини низ светот и откриле дека женските цицачи, како што се бабони и горили, исто така живеат подолго од мажите. Но интересно е што кај некои други групи животни, како што се птици, инсекти, рептили, мажите живеат подолго. Зошто жените имаат предност во животниот век кај цицачите? Генетската предност на жените, рековме нели хромозомите би биле првата причина. Родителската грижа, односно женките кои често играат улога на примарна грижа за потомството, еволуирале да преживеат подолго за да може да ги поддржат младенчињата додека не достигнат зрелост или независност. И еколошките фактори некои претпоставуваат дека ригорозните климатски услови може да ги објаснат разликите во животниот век, макар што тоа не е комплетна слика, затоа што истата разлика меѓу половите се појавува и кај животните кои што живеат во зоолошките градини каде што условите се контролирани. Научниците се пак укажуваат дека разликите меѓу половите во животниот век најверојатно и покрај сите промени во медицината ќе продолжат да постојат и во иднина.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 50% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
2: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 8 часот и 30 минути.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Среда, 27 мај. Во сабота на 30 мај во Будимпешта. Парис Сен-Жермен против Арсенал во финалето од Лигата на шампиони. Парис Сен-Жермен ја брана титулата освоена минатата сезона. Еве нивната досегашна европска историја.
8: Клубот, основан 1970-та, има 59 трофеи, од кои во европските надпреварувања освои по една титула во Суперкупот, Купот на победниците на куповите и Интер Тото Купот. Пари Сен-Жермен е првиот француски клуб кој што трипати успел да се пласира во големото европско финале и прв со две последователни финалиња. Минатата година стана вториот француски клуб по Марсеј да триумфира во најпрестижното европско надпреварување. Оваа година се и најефикасниот клуб во Лигата на шампионите со 44 голови, а Луис Енрике на пат да ја освои својата трета европска титула.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
6: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
0: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
10: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

0: Овде во центарот на Скопје веќе имаме 23 степени Целзиусови. Денес не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладник има изолирана појава на нестабилност со краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер. Сепак температурата до 34 степен до 34 степени и овде во Скопје. Утре на повеќе места ке има нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ке бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен порен дожд, електрични празнења, силен ветер со над 60 км на час и услови за појава на град. Од петок ќе настапи преодно стабилизирање на времето. Што се однесува пак за викендот, би требало да имаме повторно сончево и топло време. Каква е состојбата со сообраќајот? Низ земјава се одвива непречено, посуви коловози, надвор од градските средини сообраќајот ова утро е умерен. И сега се враќаме на музиката, во продолжение следува нешто најново, ново име на музичката сцена Стела Лефти, ќе слушаме со Бостон. Предходно се враќаме назад во времето, го имаме регуларниот Естерплей, еве уште два бонус Естерплей хитови. Рита Ора следува со Anywhere, но предходно песна што мислам дека веќе е позаборавена, а доста се вртеше овде на антена, Two People на Jean-Jacques Smoothie.
1: Антена 5, бонус Естерплей.

0: доаѓа од Лос Анджелес, има 24 години, тај карактеристичен помешавината на фолк и американа. Ја слушнавме Стила Лефти со незиниот нов сингл Бостон, нешто најново на Антена овде за крај на утринската програма. Следи Ана, се слушаме повторно утре.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
4: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Уорен. Фивер.

0: Odiš v Osetek, dobivaš vse na 48 rati, brez kamata, vednaš, imaš vse, što sakaš in vse, što ti treba. Izkoristi možnost 48 rati na vse, na site proizvodi in nacenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo v Osetek, samo od 18. do 31. maj.
2: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
3: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Товарното моторно возило со косовски регистарски таблички што ја предизвика тешка да се обраќа на несреќа на Скопската обиколница во која животот го загубија 4 лица, а кое влегло на граничниот премин Блаце, било празно и во царинската постапка нема никакви нерегуларности, изјави Бован Николовски, директор на Македонска царина во вчерашното интервју во Топ тема на ТВ Телма. Сето она што е поврзано како царинска постапка за товарното моторно возило и возачот ги исполнувал сите услови кои се потребни во царинска постапка за да помине на тој граничен премин. Полосно тоа што се случило е случај кој треба да го разгледа.

0: ekskluzivno Skopje. Warm Up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Лиони и Калумскот. Стеј. Стеј.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Иви Адаму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
5: Касино Фламинго Скопје. Слот е лајв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот е лајв гейм.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 19 at 5.

0: долго очекуваната соработка со Ed Sheeran, Repeated, која ќе ја слушнеме во продолжение во денешниот Double Play, бидејќи за денес го имаме Мартин Гарикс за слушање со две песни. За Катерина ова е една од најличните песни што Гарикс има направено досега. Песната излезе во март оваа година и е прв пат тој сам да пее соло на своја песна. Досега имал вокални делови со соработки, но сега пее сам. Спотот за Катерина е снимен на Мадейра и во Амстердама, вклучува и приватни снимки од неговото детство.
1: Double play.
0: Double play.
1: На Антена 5. Radio Antenna 5.

Бендовите ја чекаа повеќе од 10 години. Песната прв пат беше пуштена во живо уште на Ultra Music Festival 2015 година, но никогаш официјално не излезе поради проблеми со издавачки куќи и права. Сега конечно беше објавена на 15 мај оваа година. Во песната, како што кажав, му гостува Ed Sheeran, кој пее и свири гитара. Новата верзија е помодерна и повеќе radio friendly. Во моментов и двете песни се дел од новата ера на Мартин Гарикс, а Катарина и најавува нов албум што треба да излезе во текот на оваа 2026 година.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Тренерот на Арсенал Микел Артета е прогласен за тренер на годината во Англиската премиер лига за сезоната 25-26. Под водство на 44-годишниот шпанец, топчиите ја освоија својата прва титула во премиер лигата по 22 години. Арсенал ја освои Англиската премиер лига по 14-ти пат во својата историја. Тие станаа шампиони за прв пат во сезоната 2003-2004, кога под водство на Арсен Венгер беа непоразени во премиер лигата. Оклахома Нокеска го победи Сан Антонио со 127-114 во петиот надпревар од финалето на Западната конференција во НБА Лигата. Плеймейкерот на Тандер, Шеј Гилџиус Александер, беше најефикасен на надпреварот со постигнати 32 поени. Во тимот на Спарс се истакнаа Касел, Шампени, Вембенјама и Джонсон. Оклахома поведе со 3-2 во серија прв до 4 победи. Шестиот надпревар ке се игра на 29 мај на теренот на Сан Антонио. Во големото финале веќе се пласираше тимот на Нью Йорк. Поранешниот тренер на Барселона Чави е меѓу кандидатите да седне на клупата на Милан, објави денеска Кориере дело Спорт. Според истиот извор, Златан Ибрахимович, советникот на американската инвестициска компанија Ред Бърд, кој е собственик на италијанскиот клуб, лобира Чави да го преземе клубот за следната сезона. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 27 мај 2026 година.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 11 часот и 30 минути.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Bezplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva.
1: T Festival, 3 dana muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
0: Rija, Rooftop Bar and Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Rooftop Bar and Restaurant.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
6: Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.fm.

легендарните Дюран повторно зборуваат за настап на Гластонбери. Новела дека ќе прифатат само ако добијат голем вечерен термин на главната Pyramid Stage. Фронтменот Саймон Лебон откри дека бендот веќе одбил понуда за настап во Диско Тент попладне, бидејќи сметаат дека заслужуваат хедлайн статус. Во моментов Дюран имаат уште неколку големи планови, меѓу нив се и резиденција во Sphere Las Vegas и можен холограм концерт по примерот на Аба во Јас шоуто. Тие порачаа и дека ако некогаш настапат на Гластонбери како специјални гости, би ги донеле Найл Роджерс и Марк Ронсон. Инаку повторно се здружија со легендарниот продуцент и музичар Найл Роджерс токму за оваа песна која што ја слушнавте на радио Free to Love, инспирирана од нивната успешна соработка во 80-тите. Найл Роджерс повторно е вклучен како продуцент и гитарист. Инаку доаѓаат повторно во Скопје, еднаш имавме можност да ги гледаме и слушаме во 2012-та година, а сега повторно ќе одржат концерт кај нас на 2 јули. Не го пропуштајте секако.

Podsetovanje na legendite Red Hot Chili Peppers na radio Give It Away, ogromni od hit. Тие инаку го направија еден од најголемите рок договори годинава. Бендот го продаде целиот свој музички каталог на Warner Music Group за околу 300 милиони долари. Во договорот се вклучени 13 студиски албуми и сите нивни најголеми хитови, меѓу кои Californication и Blood Sugar Sex Magic. Каталогот на Red Hot Chili Peppers носи околу 26 милиони долари годишно од стриминг и авторски права, што го прави еден од највредните рок каталози денес. Покрај тоа, бендот веќе работи на нов албум. Басистот Фли откри дека заедно со Джон Фрушанте снимаат и пишуваат нов материјал во домашното студио на гитаристот, а според нив новата музика веќе го има и препознатливиот Chili Peppers Groove. Одвај чекаме нешто ново од нив. А сега подсетување и на Лени Кравиц. Are you gonna go my way?

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е, 5 минути до 12 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
4: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Председателката Гордана Селјановска-Давкова по повод големиот муслимански празник Курбан Байрам упати честитка до поглаварот на исламската верска заедница Ризот Шакир Фетај и до сите верници од исламската вероисповед. Дозволете ми вам лично на членовите на Ријасетот, муфтиите, имамите и на сите верници од исламската вероисповед да ви упатам искрени честитки по повод големиот празник Курбан Байрам со желба да се помине во мир, радост и семејна благосостојба. Стои во честитката од председателката. Таа посочува дека Курбан Байрам преку својата длабока символика на дарување и пожртвуваност упатува на вредности важни за моралната зрелост на заедницата, а тоа се човечноста, емпатијата, солидарноста и одговорноста кон другиот. Израелските власти соопштија дека е ликвидиран новиот командант на вооружиното крило на палестинското исламистичко движење Хамас во појасот Газа и покрај прекинот на огнот што е во сила од октомври минатата година. Министерот за одбрана на Израел, Израел Кац, преку социјалната мрежа X, соопшти дека вчера бил елиминиран командантот на вооружиното крило на терористичката организација Хамас во Газа. Од Газа засега нема официјална реакција на таквите тврдења на израелската страна. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне можни се услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер на локално ниво. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 27 мај 2026 година.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 12 часот.
7: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсет и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
6: А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зарлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5.

0: 078-258-416.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: The Bosa, Magnet.

Ем пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекува

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. Yes.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ќе пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Плюс, секоја недела меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
3: Right here. This is Radio Antenna 5.
4: Ми господо, добар ден во уште едно издание на Antenna Energy заедно со Ерик Фокс, секој работен ден од 12 до 15 часот на самиот почеток Мартин Гарикс заедно со Ед Ширан.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Number one hit music station, Antenna 5.

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
3: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 27 мај се случиле следните настани од музичката историја.
5: Во 90-та година Stone Roses свират во Чешир, Англија, пред 30.000 публика. Настанот кој во тоа време ќе се смета за неуспех поради проблемите со звукот и лошата организација, во текот на годините ќе стане легендарен како Woodstock за врекестата генерација. Во 57-ма Buddy Holly and the Crickets ја издаваат својата прва песна That'll Be the Day. Инспирација за песната добиле од познатата фраза на Джон Вейн во вестерн филмовите. Воедно ова е прва песна што како демо ќе ја сними бендот The Quarrymen Skiffle група која подоцна ќе се трансформира во Битлз.

Prvota pesna na Buddy Holly and the Crickets, That'll Be the Day. Во 94-та во Бурбенк, Калифорнија, Иглси го имаат првиот настап по 14 години. По 2,5 часовниот концерт, бендот уште два пати бил враќан на сцена. Во 43-та родена е пеачката и ТВ-презентерка Присила Уайт, односно Сила Блек. Како прослава на незиниот роденден во 67-ма, незиниот менеджер Брајан Епстейн организира светлечки честитки на лондонскиот Пикадили Циркус и во Манчестер, Бристол и Бирмингем. Еве со британскиот бројден Anyone Who Had a Heart.

Anyone Could Hit a Heart по повод родинено на Сила Блек. Во 99-та меѓу добитниците најврно вело наградите се Род Стојат за животно дело, Роби Вилијамс и Гај Чемберс за текстописци на годината и Криси Хајнц за посебен придонес во британската музика. Во 2001-та нови ден, Кристина Агилера, Лил Ким, Мај и Пинк доаѓаат на првото место во Америка со нивната верзија на Lady

My Pink Soul Lady Marmalade. Во 2008 Сер Пол Маккартни добива диплома доктор по музика од Јел Универзитетот во Америка. Председателот на Јел, Ричард Левин, ке рече, поранешниот Битл разбуди една генерација и на рок-н-ролот и ритам и блузот им даде нов звук. Во 57 нови ден родена е Сузан Девион, односно Сузи Су од Сузи and the Benchies. Ги преслушуваме со Dear Prudence.

на новој ден родена е Лиза Лефтај Лупес, членка на TLC. И уште ова, во 75-та на денешен ден родена е Андре Бенджамин, односно Андре 3000 од Outkast. Го затвора денешен

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лига.

0: sono šampioni.
1: Sreda, 27. maj. Vo sabota na 30. maj vo Budimpešta. Paris Saint-Germain protiv Arsenal vo finalet od Лигата на шампиони. Paris Saint-Germain ја брана титулата освоена минатата сезона. Евеа нивната досегашна европска историја.
2: Клубот, основан 1970-та, има 59 трофеи, од кои во европските надпреварувања освои по една титула во Суперкупот, Купот на победниците на куповите и Интертото Купот. Пари Сен-Жермен е првиот француски клуб кој што три пати успел да се пласира во големото европско финале и прв со две последователни финалиња. Минатата година стана вториот француски клуб по Марсеј да триумфира во најпрестижното европско надпреварување. Оваа година се и најефикасниот клуб во Лигата на шампионите со 44 голови, а Луис Енрике напад да ја освои својата трета европска титула.
1: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
0: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
0: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
4: После 15 години. Итно ми требаш ти. Само еден концерт за цела Македонија. Некаде. Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
5: Т-фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: Live the best music experience. Antenna 5.
7: Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс продолжуваме понатаму со музика, The Best New Music and Classic Tracks. Келвин Харис.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: odišvo Setek, dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš sve što sakaš i sve što ti treba. Iskoristi možnost 48 rati na sve, na site proizvodi i nacenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Setek, samo od 18. do 31. maj.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Поранешниот германски канцелар Олаф Шолц ја отфрли можноста за формирање малцинска влада со поддршка од крајно-десничарската партија Алтернатива за Германија, предупредувајќи дека останатите партии треба да продолжат со незино политичко изолирање. Шолц изјави дека одредени конзервативни кругови сметаат дека во Германија постои мнозинство за спроведување десни политики, но нагласи дека таквата политичка конфигурација не е ниту прифатлива, ниту разумна. Американскиот трговски представник Джеймисон Гриер изјави дека администрацијата на председателот Доналд Трамп планира воведување нови царини за партнерите од договорот за слободна трговија меѓу Соединетите Американски држави, Мексико и Канада. Гриер наведе дека Вашингтон има сериозни нерешени прашања во трговските односи со Канада и оти е необходно воведување царини поради големиот трговски дефицит. Договорот за слободна трговија го замени Северноамериканскиот договор за слободна трговија нафта од 1994 година. Канада последна го ратификуваше новиот договор во март 2020 година. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне можни се услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пораен дожд, грмежи и засилен ветер на локално ниво. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 27 мај 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
6: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 13 часот.
8: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
7: А1.
9: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Иви Адаму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
11: Скопје

пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваме

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Интермецо Мјузик Ритуалс.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
0: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Рија, Руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, Руфтоп бар и ресторант.
5: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
3: You are listening to Eric Fox MC.
4: Антен Енерджи заедно со Ерик Фокс продолжуваме понатаму со најголемите хитови на Антена 5, The Weeknd, Blinding Lights.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Antena 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Вашингтон ги извести сојузниците дека постепено ќе го намали бројот на стратешки бомбардери, борбени авиони, беспилотни летала, подморници и НАТО. Со овој потек

0: пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Димас слави роден ден, а попустите се за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум. Со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Meet the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Цицит конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен dance pop звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Ej, zlatna ribka. Ajde. Prvo, nova kola. Ej, dobro, dobro, dobro, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta. Odmor za cijelo semestvo, ama na more.
1: Obično ne odi vaka lesno. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно. Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
2: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Среда, 27 мај. Во сабота на 30 мај во Будимпешта, Парис Сен-Жермен против Арсенал во финалето од Лигата на шампиони. Парис Сен-Жермен ја брана титулата освоена минатата сезона. Еве нивната досегашна европска историја.
6: Клубот основан 1970-та има 59 трофеи, од кои во европските надпреварувања освои по една титула во Суперкупот, Купот на победниците на куповите и Интер Тото Купот. Пари Сен-Жермен е првиот француски клуб кој што трипати успел да се пласира во големото европско финале и прв со две последователни финалиња. Минатата година стана вториот француски клуб по Марсеј да триумфира во најпрестижното европско надпреварување. Оваа година се и најефикасниот клуб во Лигата на шампионите со 44 голови, а Луис Енрике на пат да ја освои својата трета европска титула.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Every day on Radio Antenna 5. Antenna Play DJ.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 15 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Кој лади, прашувам и ја. Сака да и биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Кубанскиот министер за надворешни работи Бруно Родригес Парила пред Советот за безбедност на Обединетите нации ја повика меѓународната заедница да се мобилизира за да спречи, како што рече, хуманитарна катастрофа во Куба. Тој истакна дека земјата се соочува со тешка економска ситуација и обвини дека кризата е последица на американската блокада и енергетските ограничувања. Куба е под американско ембарго од 1962 година и со години се соочува со економски тешкоти кои според Хавана дополнително се влошени од новите санкции и ограничувања од Соединетите Американски држави. Во Украина се продлабочува најголемата внатрешно политичка криза од почетокот на војната, поврзана со така наречената афера Миндич, која прерасна во конфликт меѓу претседателскиот кабинет и антикорупцијските институции поддржани од Западот. Аферата е именувана по бизнисменот Тимур Миндич, близок до претседателот Володимир Зеленски. Според објавените информации преку преслушкувани материјали се открива наводна корупцијска мрежа поврзана со државната енергетска компанија Енергоатом, преку која се исплакеле провизии и се финансирале луксузни проекти, пишува Индекс. Во рамки на истрагата се споменуваат и притисоци врз поранешни функционери, како и апсења и обвиненија против лица од блискиот политички круг на претседателот. Дел од случаите се поврзуваат и со обиди за бегство од земјата. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала доумерена облачност, ке дува слаб доумерен ветер од северен правец. Попладне можни се услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пораен дожд, грмежи и засилен ветер на локално ниво. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 27 мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
4: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 15 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсет и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
10: Богдановски. Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20 000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
11: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија.

стилњува во Гебгелија. Во четврток на 28 мај посетите на наголемото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гебгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ, тука сум човек.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Среда на Антена 5 Радио, 27 мај од годината 2026, на пола пат до петок и викендот кој би требало да биде сончев со температури над 30 Целзиусов степен. Финале од Лигата на шампиони во сабота, Пари Сен-Жермен против Арсенал. Само еден може да биде број 1. А неверојатен број 1 од 80-тите до денес е едната и единствена. Мадона, заедно со Сабрина Карпентер, Bring Your Love на нашата плейлиста. Следува веднаш по во неделниот Power Play.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 50% само во Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Спорт Реалити.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
1: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 10.000 евра, сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
1: Тренерот на Вестхем Нуно Еспирито Санто ќе остане во клубот, објавено на официјалната веб страница на лондонскиот клуб. Одлуката е донесена и покрај тоа што Вестхем испадна од премиер лигата. Нуно го презеде Вестхем во септември 2025-та, предходно 52-годишниот португалски стратег ги тренираше помеѓу другите Нотингем, Тотенхем како и Порто. Турскиот фудбалски гигант Галатасарај е заинтересиран за соработката со напаѓачот на Милан Рафаел Леао, ова го објавува газета Дело Спорт. Тековниот договор на Леао со Милан важи до летото 2028 година, а Трансфермаркет ја проценува неговата вредност на 65 милиони евра. Реал Мадрид го објави датумот на председателските избори. Гласањето ќе се одржи на 7 јуни. Предходно, сегашниот председател Флорентино Перез објави предвремени избори по втората последователна сезона без трофеј. Тој беше реизбран за председател на Реал Мадрид со 4 годишен мандат во јануари 2025-та. На председателските избори негов противник ќе биде Енрике Рикелме. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 27. мај 2026.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 15 часот и 30 минути.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: The Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traders на Glay.
3: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Рија, Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Руфтоп Бар и Ресторант.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: Andy Swims, Mr. Know It All.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Man.

0: барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата. За побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
4: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност и утре.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Управата за јавни приходи ги подсетува даночните обврзници дека крајниот рок за проверка и потврда на годишната даночна пријава за 2025-та истекува на 31 мај. Со оглед дека станува збор за неработен ден, недела, рокот за потврдување на годишната даночна пријава е 1 јуни. Ова значи дека граѓаните кои остварили приходи во 2025-та треба најдоцна до 1 јуни да извршат увид во своите даночни пријави преку системот е-даночни услуги и да ги потврдат, односно коригираат доколку има потреба. По истекот на рокот, сите непотврдени пријави ќе се сметаат за конечни, додека коригираните пријави ќе бидат предмет на одобрување од службено лице во УЈП. Пет тинејџери се удавија во отворени води во Велика Британија и Ирска за време на овонеделниот незапамтен мајски топлотен бран. Освен овие пет тинејџери, забележана уште една жртва, и тоа во неделата. Станува збор за маж во неговите 60 години кој што доживеал срцев удар по влегување во вода. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, а во попладневните часови со локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. И утре не очекува слично време, а во петок и сабота ќе биде стабилно со пониски температури. Беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 27 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
0: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Депал.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
9: Бруел, don't say that.

0: znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Avant to go, прва car sharing услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Плюс, секоја недела Match Play Party slot and live game од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP Match Play Party slot and live game за 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
3: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

оригинал на хит од 90-тите, а сега посебно откако се закачи за фудбалските надпревари во кои што нешто се слави. Ла ла ла ла ла ла ла. Free from desire за Гала, како само битна антена. Декади и декади од денес, но се уште супер звучи, мора да признам. Оливија Дин, дали била родена 97-ма година? Најверојатно не. Nice to each other е незиниот хит или еден од многуте хитови кои што се на нашата плейлиста во моментов. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Договорени да настапат пред големото финале во Будимпешта. The Killers ги слушаме со Mr. Brightside, веднаш по Оливија.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Ова Анидоа во Америка. Ела Лангли.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Си на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
6: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 27. мај се случиле следните настани од музичката историја.
7: Во 90-та година Stone Roses свират во Чешир, Англија, пред 30.000 публика. Настанот кој во тоа време ќе се смета за неуспех поради проблемите со звукот и лошата организација, во текот на годините ќе стане легендарен како Woodstock за врекестата генерација. Во 57-ма Buddy Holly and the Crickets ја издаваат својата прва песна That'll Be the Day. Инспирација за песната добиле од познатата фраза на Джон Вейн во вестерн филмовите. Воедно ова е прва песна што како демо ќе ја сними бендот The Quarrymen Skiffle група која подоцна ќе се трансформира во

Првата песна на Бади Холи and the Crickets, That'll Be the Day. Во 94-та во Бурбенк, Калифорнија, Eagles го имаат првиот настап по 14 години. По 2,5 часовниот концерт, бендот уште два пати бил враќан на сцена. Во 43-та родена е пејачката и ТВ презентерка Присила Уайт, односно Сила Блек. Како прослава на незиниот роденден во 67-ма, незиниот менеджер Брајан Епстейн организира светлечки честитки на лондонскиот Пикадили Циркус и во Манчестер, Бристол и Бирмингем. Еве со британскиот бројден Anyone Who Had a Heart.

Anyone Who Hate a Heart по повод родини на Сила Блек. Во 99-та меѓу добитниците најврновило наградите се Род Стујат за животно дело, Роби Вилијамс и Гај Чемберс за текстописци на годината и Криси Хајнц за посебен придонес во британската музика. Во 2001-та нови ден, Кристина Агилера, Лил Ким, Майи и Пинк доаѓаат на првото место во Америка со нивната верзија на Lady Ma.

Ricky Myping so Lady Marmalade. Во 2008 сер Пол Маккартни добива диплома доктор по музика од Јел Универзитетот во Америка. Председателот на Јел, Ричард Левин, ке рече, поранешниот Битл разбуди една генерација и на рок-н-ролот и ритам и блузот им даде нов звук. Во 57 нови ден родена е Сузан Девион, односно Сузи Су од Сузи and the Benchies. Ги прослушуваме со Dear Prudence.

Prudence на Suzy and the Benchies по повотроден рот на Suzy Sue. Во 2000 година на овој ден Пола Јејтс добива 400.000 долари од богатството на незиното момче Майкл Хатчинс од INXS. Хатчинс ке биде пронајден мртов 3 години предходно во хотел во Сиднеј. Во 71 година на овој ден родена е Лиза Лефтај Лопес, членка на TLC. И уште ова, во 75-та на денешен ден родена е Андре Бенджамин, односно Андре 3000 од Outkast. До затвора денешен музичка.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
6: Athletic Fitness Center во Diamond Mall Скопје.
5: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
6: Фитнес заедница што те поддржува.
5: Регистрирај се на athletic.mk.
6: Athletic Fitness Center.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
8: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Среда, 27 мај. Во сабота на 30 мај во Будимпешта, Париз Сен-Жермен против Арсенал во финалето од Лигата на шампиони. Париз Сен-Жермен ја брана титулата освоена минатата сезона. Евеа нивната досегашна европска историја.
10: Клубот основан 1970-та има 59 трофеи, од кои во европските надпреварувања освои по една титула во Суперкупот, Купот на победниците на куповите и Интертото Купот. Париз Сен-Жермен е првиот француски клуб кој што трипати успел да се пласира во големото европско финале и прв со две последователни финалиња. Минатата година стана вториот француски клуб по Марсеј да триумфира во најпрестижното европско надпреварување. Оваа година се и најефикасниот клуб во Лигата на шампионите со 44 голови, а Луис Енрике напад да ја освои својата трета европска титула.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
8: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
6: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи. But

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Министерката за образование Весна Јаневска денес потврди дека годинава свидетелствата за прво, второ и трето одделение ќе бидат електронски, но со оглед дека прв пат се издаваат во ваква форма, паралелно ќе се доделат, како што изјави, и печатени. Според Јаневска, идната година ќе има електронски свидетелства и за четврто, пето и шесто одделение, а во 2028 година процесот ќе биде заокружен, вклучително и со девето одделение. Светската здравствена организација предупреди на катастрофален судир на болест и конфликт во регионот засегнат од ебола во источниот дел на Демократската република Конго. Притоа шефот на организацијата Тедрос Аданом Гебрејесус повика на итен преки на огнот. Тој ги повика завојуваните страни, владините трупи и бунтовничкото движење да се договорат за итен преки на огнот со цел жариштето да биде ставено под контрола. Голем хемиски резервоар со околу 1 милион галони силно корозивна течност се урна во близина на фабрика во американската сојузна држава Вашингтон. Притоа загина најмалку еден работник, 9 мина се вода за исчезнати, соопштија властите. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, а во попладневните часови со локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. И утре не очекува слично време, а во петок и сабота ќе биде стабилно со пониски температури. Беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 27 мај 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Solaren Sajem, Maxol Expo во Скопје City Mall од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
10: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
11: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
12: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
14: Culture Beat. Heat.

0: Ту ваше ритамотна културата ве дружат Соња Пандајбаше се до 18 часот на антена. На самиот старт бешова американската музичарка Грейси Абрамс во деби албум го изеде 2023-та. Ја слушнавте со денешниот Culture Beat Hit Head the Wall, носечки сингл од незиниот нов трет поред албум насловен Daughter from Hell, кој ќе биде издаден во јули. Наскоро неа ја очекува и актерско деби, тоа во филмот Please во режија на Калина Рейн.
1: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. 9 and 5.

0: from the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.
1: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
5: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Превративме во музичкото минато со англиската рок звезда Били Айдол. Кариерата започна во лондонскиот панк состав Generation X, пошто следуваше и успешна соло кариера, беше една од големите звезди на од 80-тите. Послушнавте со денешниот Culture Beat, Yasher Playbesova Rebel Yell, насловна номера од истоимениот албум, изеден во 1983-та, да првично не помина најдобро на топ листите, потоа беше издадена две години подоцна и постигна многу поголем успех во Велика Британија, така беше топ 10 хит.
1: Is evolving. You hear it first. Antenna 5 Network.
2: Спортски вести на Антена 5 Радио.
3: Оклахома го совлада Сан Антонио. Резултатот беше 127-114 во петиот надпревар од финалето на западната конференција во НБА лигата. Оклахома со тоа поведе 3-2 во серијата, прв до 4 победи. Шестата средба меѓу нив се игра на 29 мај на теренот на Сан Антонио. Во големото финале веќе се пласираше тимот на Нью Йорк. А тренерот на Бостон, Џо Мацула, е прогласен за тренер на годината во тековната НБА сезона. Наедно тој е втори од најмлад добитник на наградата по Фил Джексон во 1975 година. Celtics ја завршија регуларната сезона со скоро од 56 победи и 26 порази, пласирајќи се на второто место во Источната конференција. Данскиот голман Каспер Шмајхел објави дека става крај на својата професионална кариера. Во изминатите две сезони, 39-годишниот Шмајхел го бранеше голот на шкотскиот гигант Celtic. Неговиот најголем успех на клубско ниво беше освојувањето на англиското првенство со Лестер во 2016 година. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 27 мај 2026.
4: The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antena 5.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
6: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: Димас слави роден ден, а попустите се за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум. Со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
3: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува
6: Та фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: После 15

0: Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
1: Рија, руфтоп барен ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Руфтоп Барен Ресторант.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li si podgotven da go otkriješ Istanbul? Letaj od Ohrid do Istanbul so ceni počnovajki od 80 evra i doživej nezaboravno patuvanje. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

0: Бешува денешниот Culture Beat хит насловен Head the Wall, доаѓа од американската музичарка Грейси Абрамс, инаку ова е носечки сингл од незиниот нови трет поред албум Daughter from Hell, кој ќе биде издаден во јули, а наскоро неа ја очекува и актерско деби во филмот Please во режија на Халина Рейн. Бевте во друштво на Сонја Панда и Бажа во изминатиот еден час на Антена. Бажа останува, ќе ве дружи со Ива, еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5, the nation's superstation. This is the Antenna 5 network, on the air everywhere, everywhere.
2: Точно време на Антенна 5, спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
5: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: ekskluziv Novo Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Макхит на антена. Бони, Крај.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Osumljica se povredeni, među koje jedno 12-godišnjo dete kako rezultat na današnji od napad vrzo Odesa. Kako što je sopstveno, nekoliko lica se navljad vo teška sostojba. Regionat na Odesa denes beše napadnat so dronovi, pri što sirinite be aktivirani vo 12 časot i 9 minuti i traja nešto poveće od čas. Иранската државна телевизија соопшти дека Техеран добил нацрт на првична неофицијална рамка за меморандум за разбирање со Соединетите Американски држави за прекин на конфликтот помеѓу двете земји. Согласно рамката, Иран во рок од еден месец ќе обнови комерцијалната пловидба низ Ормудскиот теснец до нивото од предвојната, додека Соединетите Американски држави ќе ги повлечат своите воени сили од регионот околу Иран и ќе укинат поморската блокада. Италијанските власти издадоа највисоко ниво на предупредување за жештини за 4 големи градови во момент кога топлотниот бран ја зафати земјата со температури кои на многу места надминуваат 30 степени Целзиусови. Највисок степен на предупредување е прогласен за утре и тоа во Рим, Фиренца, Болоња и Торино. Времето кај нас утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, во попладневните часови ќе биде нестабилно на повеќе места со пореден дожд, грмежи и засилен ветер, а локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Минималната температура ќе се движи од 9 до 17 степени Целзиусови, дневната и максимална од 23 до 32. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 27 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
3: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Нито Медрадо, I will pray for you.

0: со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години.

0: Doznajte povete na citroen.com.mk.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3.000 евра. Петок промолотарија од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Ова е Чао Антена.

Till We Meet in Light, вонувати издание на Чао Антина, спонзорирана од Citroen, и автонува и вај баже се заедно со вас. Денес се среда, 27 мај, заврши предпоследниот работен ден од оваа скратена работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ќе чуеме Nui Delis, но предходно време е за Zilio, Strange Nights на Антина.

Zilio, So Strange Nights, Vocao Antina, sponsorira nao Citroën i Aftonova. Изберете нов Citroën C4 од 23.490 евра и уживајте во комфор со седиште и подпирање Citroën Advanced Comfort. А искористите ја понудата за возило на лагер и заштедете 3.500 евра плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Закажете тез возење веднаш, дознајте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на сеуште сончевото и топло Скопје, сега време за Nuit de Lis. А тоа...

0: Antenna. Antenna. Antenna. 5.
1: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it? Точно е 18 часът и 30 минути.
2: Нова понуда от Citroën! Big Citroën Days! Голема защеда от 3500 евро за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и защеди 3500 евро. Понудата важи само за возилата на лагер. Со цени веќе од 23 490 евро. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
5: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: После 15

0: Чайковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
1: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
3: На 27 мај се случиле следните настани од музичката историја.
2: Во 90-та година Stone Roses свират во Чешир, Англија, пред 30.000 на публика. Настанот кој во тоа време ќе се смета за неуспех поради проблемите со звукот и лошата организација, во текот на годините ќе стане легендарен како Woodstock за врекестата генерација. Во 57-ма Buddy Holly and the Crickets ја издаваат својата прва песна That'll Be the Day. Инспирација за песната добиле од познатата фраза на Джон Вейн во вестерн филмовите. Воедно ова е прва песна што како демо ќе ја сними бендот The Quarrymen Skiffle група која подоцна ќе се трансформира во Beat

Првата песна на Бади Холи and the Crickets, That'll Be the Day. Во 94-та во Бурбенк, Калифорнија, Eagles го имаат првиот настап по 14 години. По 2,5-часовниот концерт, бендот уште два пати бил враќан на сцена. Во 43-та родена е пејачката и ТВ презентерка Присила Уайт, односно Сила Блек. Како прослава на незиниот роденден во 67-ма, незиниот менеджер Брајан Епстейн организира светлечки честитки на лондонскиот Пикадили Циркус и во Манчестер, Бристол и Бирмингем. Еве со британскиот бројден Anyone Who Had a Heart.

Anyone Who Hate a Heart по повод родинен на Сила Блек. Во 99-та меѓу добитниците најврно вело наградите се Род Стојат за животно дело, Роби Вилијамс и Гај Чемберс за текстописци на годината и Криси Хајнц за посебен придонес во британската музика. Во 2001-та нови ден, Кристина Агилера, Лил Ким, Мај и Пинк доаѓаат на првото место во Америка со нивната верзија на Lady Marmalade.

Milky My Pink so Lady Marmalade. Во 2008 Сер Пол Маккартни добива диплома доктор по музика од Јел Универзитетот во Америка. Председателот на Јел, Ричард Левин, ке рече, поранешниот битл разбуди една генерација и на рок-н-ролот и ритам и блузот им даде нов звук. Во 57 нови ден родена е Сузан Дебион, односно Сузи Су од Сузи and the Benchies. Ги преслушуваме со Dear Prudence.

je Prudence na Suzy and the Benchies po povotroden rod na Suzy Sur. Во 2000 година нови ден Пола Јејтс добива 400.000 долари од богатството на незиното момче Майкл Хатчинс од INXS. Хатчинс ќе биде пронајден мртов 3 години претходно во хотел во Сиднеј. Во 71 година нови ден родена е Лиза Лефтај Лупес, членка на TLC. И уште ова, во 75-та на денешен ден родена е Андре Бенджамин, односно Андре 3000 од Outkast. До затвора денешен

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Среда, 27 мај. Во сабота на 30 мај во Будимпешта, Париз Сен-Жермен против Арсенал во финалето од Лигата на шампиони. Париз Сен-Жермен ја брана титулата освоена минатата сезона. Евеа нивната досегашна европска историја.
7: Клубот основан 1970-та има 59 трофеи, од кои во европските надпреварувања освои по една титула во Суперкупот, Купот на победниците на куповите и Интертото Купот. Пари Сен-Жермен е првиот француски клуб кој што три пати успел да се пласира во големото европско финале и прв со две последователни финалиња. Минатата година стана вториот француски клуб по Марсеј да триумфира во најпрестижното европско надпреварување. Оваа година се и најефикасниот клуб во Лигата на шампионите. Пионите со 44 голови, а Луис Енрике напад да ја освои својата трета европска титула.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
5: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
10: Antenna 5 Radio Network.

супер музика на крајот од овој работен ден, американскиот поп-рок бенд Cock Robin со The Promise You Made. Мочао Антина спонзорирана од Citroen и Автонова. Песната е дел од деби албумот кој го носи името на бендот, објавен во 85-та година, инако албумот подобро котираше во Европа отколку во Америка, но овој студиски материјал е и супер хитот When Your Heart Is Weak. А од најголемите хитови директно од центарот на градот убав слушаме супер хит од 90-тите. Пандора со The Sense of Time.

0: check this out.
1: Montana Fire.
2: It's everywhere.
3: I think it's great. I love it.
0: No, seriously, it's great.
4: Montana 5 Network.
5: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
6: Точно е 5 минути до 19 часот.
7: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
8: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
9: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
10: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
11: Citroen.
10: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 4.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Debosa, magnet.

0: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay. Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет. This is Delta 5 Network.

Also every time на Антина. И еве какво време за утре, најавуваат метеоролозите, промилива облачност со сончеви периоди, попладне на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со побилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и од над 60 км на час и услови за појава на град. Температурата утре се движи од 21 до 32, во Скопје максимална температура до 30 степени. Сега време за Lemonade Market, Supermarket Woman.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: Džaz festival, tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

И тука некаде е крајот на денешното издание на Чао Антена во друштво Бефте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. Чао, чао!

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Точно е 20 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот A1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock. Повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена. Бирани како број 1 диджей според DJ Mag. Ексклузивно во Скопје. Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: No matter where you are, you can hear us in your car. Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.

Свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.